0: ça c'est quoi? Un pasteur comme moi, un mutumishi comme moi, à mon honneur, na heshima zote, kisha, banasema mutumishi anasikia ukimu. Non, non, non, non, non, non, non, non. Oh mon Dieu. Quel malheur.
1: C'est qui? Nani?
2: Le mien, chéri.
1: Qui est chéri? Ingia. Karibu. Njoo kufika kwa sasa.
2: Njoo kufika.
1: Ni saa ngapi? Nilikuita saa ngapi na unakia saa ngapi?
2: Mimi nimefika kama.
0: Wewe unashikuta sawa kurudi kilize mtumishi sawa mimi.
2: Mbona ushakuwa jite mtu?
0: No. Mimi na kuuliza. Unashikuta huru kurudi kilize mtumishi sawa mimi.
2: Namna gani?
0: Gisi unakuya vile. Mimi nitokoe pa ici. Eh, unaletea haya, unaniua, unaua personalite yangu. Eh?
2: Unasema nini papa mtumishi?
0: Unaua personalite yangu. Mimi sikuna kuwazia vile.
2: Mie.
0: Unanichokesha vraiment. Mpaka mimi kwenye si. Donc mimi napoteza équilibre. Niko déséquilibré?
2: Non, non, mimi si akuelewa. Useni.
0: Pourquoi hoya kaniambie?
2: Nini?
0: Siku zapata hivi tumefaa na wewe, tumefaa kama vitu gani mimi huyaka niambie. Kitu apata hivi unaniwekea tu, siku kwa napenda tu niue. Bila likutuma juki na ribisha jina.
2: Sukwe pe clair, mimi siku nakusibu wasema vitu yapata hivi nini dalili.
0: Sauli ndaka, Sauli ndaka kukunani kusunda fama exam, mganga alikupatia result gani? Mimi sina lazima machozi yako hapa. Sina lazima machozi yako. Mimi kuna lazima uongee uniambie. Muganga alikwambia kanini? Muganga nimekwambia. Na hapa kuna kilio jilie. Huko ndio mtumishi. Hapa unatia hapa. No! Kibarudi kilizi. Bisi leo. Susan.
3: Kuna na kulia huko.
0: Suzanne, ce n'est pas jusqu'à là.
1: Ni kachungulie.
0: Ce n'est pas jusqu'à là. Eh? Ulitumiwa, ubeturele mulifa, ubulifanyiria tu kufa vile. Uko na sauti sana gonjo? Niambie uko na sauti sana gonjo?
3: Si tunzi kero.
0: Mina kulizo uko na sauti sana gonjo?
1: Hapa mimi nabisha.
0: Na ufunge ki. Mtumishi ingie.
1: Shikamo. Tuko.
3: Kuna kwa. Kuna mimi mtumishi.
0: Unajua. Marake,
1: suivi ni kueleze yaka,
0: suivi shakwa ngufu sana. Alors, sato kuna gundua vitu vimoya, na kuna uzito ya anapitia. Bina leta, na sae kuna shirapele, njua nakutana lia.
1: Unajua, wagalatia tano kisema vile matendo ya mwili, hakika kweli, kumbukumbu linasumbua. Kumbukumbu linasumbua.
0: Alo wakati tunataka oriente unamuonesha kiapa nyingi anakumbuka kunalia. Na c'est comme si ça sentait n'est pas aussi bonne. Donc mpaka pale vile
1: bon, hivi umetoka kule. Afya yake si njema.
0: Kisha inaonekana pale vraiment jour ukakutanisha una kisiku na kwa anaregaregea. Inaonekana mwili yake haiko bien.
1: Hivi inabidi tumuelekeze kwenye kituo cha afya.
0: Bodi kuna biwasia ndio na gisa kumpeleka tu juu niko na gisi niko na vifunguzia niko na vichunguzia alors sinon niko na sia maliza ma questionnement tungali ningana fatilia kwa mimi sasa tunamaliza ile maongezi alio mna kana ameenda kubana mna gani
1: unaendelesha maswali
0: ndio atakavi kunalia je charité nikali tu mimi nauliza Sasa tunamaliza alafu mna kama atesi na kudaje.
1: Pana pana pale na kunapo majonzi, kunapo jonzi kama vile anadondoka na jonzi. Huwa unaachana naye kidogo muda kitamu. Ukiendelesha maswali huwa apoteze hata hapa maisha yake bwana. Si kitoke afya yake.
0: Bo, niko nafikiria utumishi tu yote ndafuatilia.
1: Usiona kazi kwako.
0: Basi. Suzana, umenikosea sana. Je, nte cry pa ici. Wewe unapenda urudikilize. Donc unachafua umutu wangu. Donc tu salis ma personnalité. Na kila mtu atanicheck. C'est toi où tu naacha? Tu fais ça? Eh? Mais pardonne moi, mutumishi diadon. Tu me salis comme ça. Eh? Unachafua. Vraiment. Unaniua sana. Unaniua sana. Bon. Apo kuna tena muda kupona tunda kudao juu. Hapendi kuniambia mwanga tunda kudao sasa tunda angalia kama tunaenda kudao. Nous allons tous ensemble. Unanielewa? Unanielewa?